jau hanatoni tarangapu atuku izani nui ya no na metra kutu vabe ula nai ya no ni resi ni fondani mtananani amboni ua natrea nai zafi ya mantanako wa mtongo.